Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat,

0: Du lyssnar till radios, klockan är 9, vi får nyheter. En man i 60-åren är död efter en kollision mellan en bil och en elsparkcykel i Skien igår kväll. Till trots för livräddande förstehjälp utfört av fagpersonell så var livet inte till att rädda, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt förarkort beslaglagt. Slottskapellet utvider öppningstiderna för defilering. Många människor önskar att ta ett sista farväl vid Kong Haralds båre och köerna är långa. De kommande dagarna fram mot gravfärden vill därför utvida öppningstiderna, upplyser kongehuset. Idag, söndag och måndag är det öppen till klockan 23. Det har observerat flera droner över slottet och Oslo centrum. Politiet minner om att det är permanenta luftfartsrestriktioner i området. De ber media och andra om att respektera de restriktioner som är gällande. Och restriktionerna gäller både för bemannet luftfart och obemannet luftfart. Rysslands ambassadör till Danmark menar vapenproduktion för Ukraina ökar säkerhetsrisikon. Ambassaden i Oslo säger det samma gäller för Norge. Masseproduktion, levering och bruk av slike vapen tvingar den russiska sidan till att iverksätta mottiltak, upplyser ambassaden till Nettavisen. Nepal har bett om internationell bistånd efter de omfattande flom- och skredhändelserna i landet. DSB sänder nu 1,8 ton medicinsk materiell och beredskapsutstyr från civilförsvarets behållningar. Situationen i Nepal är svårt allvarlig, säger direktör Lars Jakob Hiim. Ett förslag om att utarbeta ett nytt världskart är vetat i FNs huvudförsamling. Målet är att kontinenternas faktiska störelse ska bli mer nöjaktig genspeilet. Förslaget blev främmet av Togo, bland annat med stötte från de övriga 54 medlemslandene i den afrikanska unionen, mäller NTB. Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.
1: Varierad musik hela dygnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Jag bara säger välkommen till ett nytt program
1: i serien psykisk hälsa. Och idag så är på besök på ett krisecenter. Och snackar med Vibeke och Ida omkring hur är det på krisecenter. Vi vet ju och nå passar det kanske också lite sån extra gott eftersom vi har haft så många allvarliga händelser i år omkring detta med våld i nära relationer. Så krisecentret. Jag husker för då jag började så var krisecentret det skulle man hålla hemlig. Det var bara knappt drosjechauffören som visste var krisecentret var. Nu har det blivit större grad öppet. Och det har skett mycket tankar omkring det. Ifrån att detta var man så krisecentret som ett ställe hvor kvinnor jobbar för kvinnor. Och nu har det ju utveckla lite vidare och det kommer vi ju tillbaka till. Men okej. Nu är jag så heldig på en måte att ha två ansatte på krisecentret då. Så vad tänker dere omkring det med behovet för krisecentret om man ska spørre sånn då?
2: Ja, utan tvil så är det behov för krisecenter. Och det är nog ett behov för många fler än de vi ser. Vi tror nog det är många som inte helt vet vad ett krisecenter är och vad som kan ske där och ja, hur det är att ta kontakt med ett krisecenter. Många kanske skamfull. Men jag tror mest parten är för att man inte vet vad som sker på ett krisecenter.
1: Ja. Så då är det väl naturligt att spørre vad sker på ett krisecenter då?
2: Ja, där sker det mycket. Nej, alltså på ett krisecenter så kan man för det första så kan man ringa. Man kan ha samtal på telefon hvor man är helt anonym. Man kan komma på ett krisecenter och ha samtal. Man kan ha flera samtal. Där kan man också vara anonym. Det är lätt att få time, lätt att komma på ett krisecenter hvis du har behov för det. Du kan som oftast komma på timen eller på dagen. Och man kan komma till ett krisecenter för att bo med och utan barn. Och det gäller både kvinnor och män. Vi har många män som kommer hit med sina barn och bor här. Och då bor du här för eget rum, lagar din egen mat, får hjälp vidare. Hjälp i det offentliga, söknader. Ja, du får hjälp för att komma där vidare ut av förhåll, äktenskap, hvis det är det du önskar. Många kommer och hittar är här en stund och så drar de tillbaka igen. Så kommer de igen och drar tillbaka igen. Så det är en process man är igenom.
1: Då får man här hjälp till att dumt spörsmål men likväl får man hjälp till att kunna komma tillbaka till det parförhållande man flyktade ifrån.
2: Ja, på en måte så nästan lite sån blir nästan lite fel att säga si att ja, det gör de, men det är klart vi kommer med vägledning att de för exempel kan ta kontakt med familjevärdkontoret så att de kan gå och pröva att finna tillbaka igen där då. Komma med råd om kanske vad den andra partnern

0: Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Ja, en morgen. Morgen en annen dag. Det helt sikkert det, Christer. Lasse Berghagen, du der? Du alltid en del av meg, synger han i denne sangen.

Vilka vet jag vanligt folk fick du där ifrån Alf Robertsson och plata med samma namn som han gav ut i 1989. Alf Robertsson blev känd för den där mörke, malmfulla stämma och lite sån melankolsk måte att synge på. Han hade väl också sån melankolska sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blandning mellan countrymusik och visesang, tör jag påstå. Och Alf Robertsson, han har jag likt gott i många år. Han är en man som skiljer sig lite ut i mängden och som har många hörbara sanger då. Idag spelar musik från plata Tacka vet jag vanligt folk från 1989. Nu tar vi med några melodi från den plata. Jag la en kram i brevlådan till dig.

0: Vet du vem Walter Eriksson var, Simen?
1: Ja, det är väl möjligen I USA nu.
0: Ja, det stämmer det. Han var svensk-amerikaner, en mest amerikaner tror jag, med verdensry. En spreking av de sjeldne. Han bestilte sig faktiskt en ny Cadillac da han fyllte 100. Åpen Cadillac. Han var I fullt arbete med seminarer etc. I olika steder I USA. Han ledet jo Scandinavian Accordion Club, og det dem vi skal høre nå. De spiller et stykke som kanskje ikke typisk trekspillmusikk, men for Walter og hans klubb jo midt I blinken. New York, New York!

Det var plate nummer to, det vikingerne sang. Da kom en liten engel. Plate nummer tre, det Lillebjørn Nilsen som skal synge Barn av regnbuen.

Ja, det var platt nummer to, det, vikingerne. Det kom, da kom en liten engel, og det var platt nummer to. Platt nummer tre, Barn av Regnbuen med Lillebjørn Nilsen.

Det var vikingarna där ni hörte där. Du försvann som en vind. Visst min producent är ledig så kan hon komma och ringa upp kvällens första delminner. Och hvis du kommer nå eller om en liten stund så ska vi höra på Gudny Dalen har jag tagit med idag och hon ska synge Gamle Svarten. Hä? Vad sa du? Kom igen. Gudny Dalen.

Ja, det var Lasse Stefan säger. Jag ska alltid känna glädje. Jag tror att producenten mina helt är klar nu, men det kommer när du är klar. Och vi hör på Lasse Stefan en gång till och då ska han synge Semester äventyret.

ingen tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: kan mig själv för mitt liv.
1: Ja, det var en sång som svenske Janne och Lena önskar sig då. Jag har ett önske till av min tekniker, ny tekniker. Ja, heter det då, Christian?

0: möter mig.
1: Det var det första jag pratade på lyttarnas timme ikväll, Björhålan med barndomshemmet. Plat nummer 2, det är vikingarna som ska synge. Där kom en liten ängel.

0: Det har du, Tommy Sten, med dig ska jag älska. Ja, nu ska jag börja läsa hilsningarna på plats nummer 1. Och jag läser hilsningarna och så ska jag ta en delvinnare och lägga ut ett nytt spörsmål när jag ska spela sången. För det är bara 2 hilsningar på första platen. Och det är Barndomshemmet med Bjøre Håland. Jag vill tacka alla som sände hilsen till mig på bursdagen min. Väldigt hyggelig att bli husket på. Hilsen Laila på radion. En forsinket gratulationshilsen till Idi Synøve och till Kari med team. Den hilsen är ifrån Leif Solberg. Har du haft bursdag och Idi, så får vi gratulera dig med den. Du ska få sangen din efterpå när jag är färdig med lyttarens team. Men nu ska jag ta en delvinnare nummer 5 för jag... Nej, först ska jag lägga ut... Nu går det runt för mig här. Först ska jag lägga ut spørsmål nummer 6. Vad slags produkt är... vad det står här? Oh, ja. Basmati och jasmin. Vad slags produkt är... basmati, jag vet inte. Basmati och jasmin. Ja, så är det riktigt nog, tror jag. Jag vet ju, prästvarten skönte det. Men då ska jag ta en delvinnare nummer 5. Hallå, hallå.
1: Det är en Fred Olav från Eidsberg.
0: Nej, men hej på dig också.
1: God kväll, Kari.
0: Ja, tack för det, du.
1: Nå var jag heldig, så.
0: Ja, nå var du heldig. Nå på tampen här så blev du träckt ut, Gert.
1: Ja.
0: Det var inte dåligt.
1: Nej.
0: Du har så många fina bilder du sender ut på Facebook.
1: Ja, jeg måtte ta altså, den her rådyrboken som dukket opp i dag tidlig, ja.
0: Ja, det er mange beskjente noter. Det må sikkert være borte hos der vi er, men jeg ser dem ikke.
1: Nei da.
0: Nei, det gjør
1: det
0: vi, men...
1: Det var litt tilfeldig at jeg så og tittet ut, og da var den i nærheten, ja.
0: Ja, men jeg synes det er så mange som er borte hos der. Enten så er det det, eller så er det det.
1: Ja da, når det kommer noen forskjellige dyr, ja.
0: Ja. Ellers så går det bra der oppe hos dere vel, nå.
1: Jo da, det
0: går ganske greit, ja. Ja, det går en dag av gangen, på å vise i sånn sett.
1: Det sant det.
0: Og fint vær har dere også, det dere som oss.
1: Så det har vi sett.
0: Ja, det var koselig lenge siden jeg snakket med deg, men jeg snakket jo litt inn på Facebook noen ganger da, men det er liksom ikke det samme, kan du si.
1: Nei da, det blir ikke det.
0: Det blir sånn over nettet, det er en sånn sang som heter Kjærlighet over nettet, men det er ikke akkurat sånn da, det tuller jeg nå da. Litt
1: rann. Ja, vil.
0: Men det er faktisk en sang som jeg har spilt her med Tore Gjøran, som heter det.
1: Ja.
0: Det er mye rare tekster på den svenska, nå skjønner du.
1: Ja, det er sant det.
0: Men Fred Olav, fra det ene til det andre, hva skulle vi fram til her?
1: Da skal vi til Tyskland.
0: Ja, det hadde jeg aldri visst.
1: Nei, jeg måtte få litt hjelp, ja.
0: Ja, nei, den tok jeg ikke, liksom.
1: Nei, jeg tenkte først på Nordland, da, men det var jo ikke her i landet, så.
0: Nei, det var liksom ikke det vi skulle frem til heller.
1: Nei da.
0: Jeg tenkte på Bloksberg i Tønsberg.
1: Ja, riktig.
0: Så det, nei, det gikk helt, gikk helt sur på meg av det greiene der.
1: Mm-hmm.
0: Men i hvert fall så er du delminner nummer 5, og så skal du få sende hilsen hvis ikke du har gjort det da.
1: Ja, nå har jeg plate nummer 3.
0: Ja, vel.
1: Der har jeg lagt inn hilsen til.
0: Ja, det er bra, vet du. Det er veldig moro å lese hilsninger, synes jeg.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja. Har du en plate du kunne tenke deg å høre på?
1: Ja, kunne jeg godt tenke meg å høre Lys og varme med Åge Alexander.
0: Den skal du få etter at jeg er ferdig med Oidi, så Lys og varme. Den skal komme av den finne teknikeren du får meg med en gang, tenker jeg.
1: Ja, det var fint.
0: Ja, så takker jeg deg, vet du, for at du er med meg på denne... Ja, du er jo stort sett med på disse lørdagskveldene, du.
1: Ja, vi gleder oss nå, og hører på å være med, så det må jo.
0: Ja, men da får dere ha en fin lørdagskveld og en fin søndag, begge to. Jeg tror, hvis jeg husker riktig, Inge Marie.
1: Ja, helt riktig.
0: Oi, oi, oi. Det var ikke dårlig at jeg hadde glemt
1: det.
0: Da må dere ha det godt begge to, og så snakkes vi sikkert igjen.
1: Ja. Tusen takk, og ha det godt.
0: Ja. Ha det godt da. Det var Fred Olav, det som visste at det var Tyskland. Ja, nå var det, må jeg spille platt nummer 1, så ikke jeg glemmer det. Og det var Barndomshjemmet med Bjøre Håland.

Det var det då näste. Med to hjärter gick i knas. Ja, kära lyttare, nu har vi kommit till vägsenden på denna lördagskvällen. Jag hoppas att jag har haft en hållet sende, eller att jag har spelat bra musik. För jag var på någon som likar musiken. Jag vet inte om alla gör det. Men i hvert fall så har jag gjort så gott jag kan, och jag ska avsluta med frösa minner ögonblickligen. Men först vill jag tacka er alla lyttare som har varit med mig ikväll. Och jag önskar er alla en riktigt god kväll och en god söndag som kommer. Och husk att ta gott vare på varandra. Är allt som det ska vara, så sitter jag här om 14 dagar i detta studio från klockan 19 till klockan är 22. Ha det riktigt gott, och jag heter Kari Olsen, och vi avslutar med frösa minner med Asmund Björken.

Kom och sätt på trappan min. Se på folk som fär förbi. Vägen går längs gärde här.